letom na noć po cesti hvala sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris naporan dan, sebili smo ravno sredi pasini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog im pa čisto mekna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapil, bolj pa še pulica za njim, takole.

0: what you do.
1: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

jest zbežim, en soj babi neć ne rečem, pred njo se šempjote nardim, naskreuš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tisti.